0: Eshoyok engarai enye.
1: Eshoyok engarai enye.
0: Enyagoyok tusarige.
1: Enyagoyok tusarige.
0: Neti sinyali tauja.
1: Neti sinyali tauja.
0: Maisia yakini kinda dara.
1: Maisia yakini kinda dara.
0: Akara ulmasi ndaka ke atajewo.
1: Akara ulmasi ndaka ke atajewo.
0: Esuba suba tiola etoli ani.
1: Esuba suba tiola etoli.